0: Hello, and welcome back. You're listening to WKCR New York and WKCR HD. That's 89.9 on your FM dial or at WKCR.org. We are in the last stretch of our Albert Eiler birthday broadcast as we celebrate Albert Eiler for 24 hours. I'm June. I'll be hosting the last 3 hours of this special birthday broadcast, and we're gonna start off with Albert Eiler, the Copenhagen Tapes. This record was recorded in two sessions in September of 1964 in Copenhagen, of course, as the name suggests, with Albert Eiler, of course, as well as Don Cherry on the trumpet, Gary Peacock on bass, and Sonny Murray on the drums. The first songs are Spirits, Vibrations, Saints, Mothers, and Children. I hope you enjoy.
1: God aften og velkommen til Jazz Montmartre. I de næste 55 minutter skal de være i selskab med nogle musikere, hvor jeg tror nok, at nogle af dem har hørt et par stykker af dem før, nemlig tenorsaxofonisten Albert Eiler og trommeslageren Sonny Murray, som var i Danmark med pianisten Cecil Taylor. De to andre musikere i gruppen er den fremragende bassist Gary Peacock, som jo blandt andet har spillet med pianisten Bill Evans, der har besøgt Danmark for kort tid siden, og trompetisten Don Cherry, som jeg for øvrigt ikke må glemme, også har været i Danmark før, nemlig med New York Contemporary 5. Og så overlader vi tribunen og mikrofonen til tenorsaxofonisten Albert Eilers gruppe.

0: My name is Albert Eiler. I played back when I was about 8 years old. My father, he made me play the saxophone and so forth. So when I was in high school, I played first chair. I played oboe there. And then on through high school, I played golf also. And when I graduated from high school, I went to the college for 1 year. But due to the fact that money wasn't strong enough, I had to leave college. So therefore, I had to think of a different way to go. So from there, I went to the Army, and I stayed for a little while. And there I developed and met quite a few guys, good musicians that helped me, and I helped them feeling wise. And I had always wanted to come to the Scandinavian countries. I'd heard a lot about the Scandinavian people, so I had my opportunity. I'd saved quite a bit of money. And when I come over here, I feel quite free, really free. I feel free over here, and it's one day everything will be as it should be.
1: Så har tenorsaxofonisten Albert Eiler præsenteret sig selv. Som jazzlytter bekendt, har han forud været i Danmark i Cecil Taylors periode. Men denne gang er han den dominerende figur i en fri jazzgruppe. I aften spiller han med den fra radiostudiet. For uden ham selv hører vi trompetisten Don Cherry, janitsjaren Sonny Murray og bassisten Gary Peacock. Hvad har folk ikke sagt og skrevet af modstridende sætninger om disse musikere og deres musik? Jeg har hørt Eilers ny plade. Det er det mest rædselsfulde, jeg nogensinde har hørt. Det er spændende. Det lyder, som om de splitter gale alle sammen. Og det er jo skønt. Til indtrykket af kakofoni bidrager endelig Eilers næsten skræmmende ekspressionistiske spil, som for en stor del bevæger sig mellem brølet og skriget. Ingen bør dog være i tvivl om, at Eiler kender sit instrument til bunds. Der er mennesker, som må anses for forholdsvis fornuftige, som i ramme alvor antyder, at Eiler og hans trommeslager Sonny Murray simpelthen ikke kan spille rigtigt. Den fantastisk intuitivt begavede trommeslager Sonny Murray er mere afdæmpet og tilbageholdende, end da han var her sidst. Tanken melder sig om det, vi kan høre i disse dage, er apostle, der venter på deres forkynder. Gary Peacock spiller med stor indlevelse, men desværre hindrer de akustiske forhold det fulde udbytte. Her i radioen skulle balanceproblemet være løst, og udsendelsen byde lyttere et adekvat grundlag for deres egen bedømmelse. Musikerne siger kun noget om musikken. Albert Eiler for eksempel under optagelsen: min musik er spiritual music. Og Gary Peacock, der har forladt andre jazzværge for at følge Eilers sti: det her er ikke musik til noget særligt formål, for eksempel at lytte eller danse til. Den er der bare. Og her er den så i tre omgange. First vibrations.

Albert Ayler, Don Cherry, Sonny Murray og Gary Peacock samlet i Contemporary Jazz Quartet slutter med Spirits.